treba delati, se vsaka celica deli, je treba delati, vsakdo si zapomni, naj je treba delati, delo krepi telo in značaj, je treba delati, ja delati, delati, kolikor se le da. Je treba delati, ne pa si jala past, je treba delati, pošteno, ne pa krast, je treba delati, ne se dela bat, je treba delati, počasi, včasih pa garati, je treba delati.

Daj, hudo je in bi najraje zazmeraj zaspal. Si rečem, živeti lepo je,